The sky is grey. I have something to say, so please let me stay. The bus is our limousine. Let's ride it till the end. My father was my weekend. Grandma, my everyday. All in my childhood, I think, take it personal. Every morning, my body was a wetland. Mom and Dad at the same table. An illusion, a dream. Didn't came true, though. The only king, the only queen. With no money, with no ring. Only you and me. The sky is gray. I have something to say, so please, please, let me stay. The bus is our limousine. Let's ride it till the end. Woo-hoo! Wow! Ah, yes! Thank you so much for being with us. Thank you so much for being with us on Resonance Radio. We are thrilled. We are thrilled to be here. We are lost to be here. Let's laugh together. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha